0: pač nazaj.
1: Ah, kako sem se zadihal. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa malo Morgan. Leopold prvi. Peace.
3: Banksteri, banksteri,